Now it's time for Turkey Nation News. Don't forget about our next month's Turkey Speakers Meeting, October 15th, at the Durban Feeding and Language Center in Tahlequah, Oklahoma, beginning 12:30 p.m. And I don't know if you got the message in time from last month. We bypassed it due to a death of one of the elders among the Turkey Nation. We sure do miss her. Next month, we'll resume our regular meetings each month. And it will be October 15th in Tahlequah, Oklahoma, at the Durban Feeding Language Center. So if you can make it out, we'll be glad to see you. We begin at 12:30 p.m. So come out and join us. That 4.5 miles south of Tahlequah, or you might remember it as the old casino, right there on the left side, right there on the left side, as you pass the square of softball fields, and we'll be right there. So come on in and join us, and let's talk Turkey. No, no, delegately. Grunt av statlig låg. Läs ut att jag saker läst. Du ni inte kallar. Skicka du sinne. Jag säger i ditt dag. Det är för oss att sinna idag. När henne lägger till. När han nu stannar när han är. Då gör henne. Du låg äst. Det är för oss att gå. Och sen henne. Jag då har jag gjort om det gasta nysa då kan. Och sen idag test du saker läst. Du ni inte kallar. Skicka du sinne gässäst. Om det lukte det där slås gåi. Det dåliga gässande. En dag tända gässä. Så naka gäll ut i låd. Ugan om vad del anegid. Det luk av du har anegid. Ugan om vad del. Så naka gäll. Naka gäll ut i låd. Dåliga gäss. När så går ett skåsläst till någon äte. Och jag låg såna. När haks kan del ut till alla ner. En dag det där har en. Det är sett i det då nej. Eller till lag i det hon i sig. Now these sexy songs were sung at the Clouds Creek Baptist Church a few years ago. First song is Guide Me Jehovah. And I don't know who sang this song, but I do know you're going to enjoy it. And second song is The Treasure Book. That was led by DJ McCarter. Nona taligat. Nona taligat. De kan ogit. De kan ogit. De kan ogit. Hinna ulogilo. Dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina vårt, dina